0: Onya, ready na ka sa posibleng mahitabo?
1: Oh, sa unsa, Patricia?
0: Dili ba? Graduate na ba si Bob sa nautical? Onya, dili ba ni-graduate niya? Nani nakatanga barko para maoy sakyan niya sa kawas? Dili mong gina ni mamapugnan. May tabo magina.
1: Ampot. Wa pa ko maghuna-unaan. Onya na na. Inig-abot na gil sa hospital.

0: Sa sunod simana, muani na maginikana ni Jim. Aron kasabutan na ang inyong kasal.
1: Ma, nganong imo mangyong ipamugos nga wa magyug ko makagusto ni Jim?
0: Tungod ba gihapon? Hangtod karon? Nagpaabot ka gihapon ni Bob?
1: Oo. Tungod kay mo balik siya, ma.
0: Kada kong binuang. Basta ha, nga kinahanglan nga makasal ka ni Jim. Nakasabot ka?

0: Ang inyong kasal ni Jim, ang makawa sa imong gibati, nga makamove on ka na.
1: Tricia.
0: Sakit man palandungon, pero dawata. Ug maanad ra lagi ka. Mawa na sa imong nahuna si Bob.
1: Tricia.

na asa ka man karon. Kung wa ka na, please, paramdam na ako. Bisag sa akong damgo lang. Tungod kay hangtod karon. Naghandong paghihapon ko sa imong pagbalik.

0: 猜饼。
1: Ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa karunong isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios. Sa karunong ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios sa Romans. Ang Dios sa Romans. O karon, aniya ang inyong alagad.

salamat sa pinasahi nga awit, no? O sa dili pa ta magsugod, atong pasalamatan ng Dios nini nga kagabion. Nagampo ta, dalaygon o mahigog maon Dios. Nagapangamuyo kami kanimo nini nga kagabion. Nagalaom kami nga ikaw magagiya sa matag pulong nga amo ang pagalitukon nga ikaw magapanalangin nini alang sa tanan nga mga nagapatalinghog, nagalantaw. Ikaw Ginoo magabless nini. Among gilawman no Dios nga hatagan mo usab og kadasig, kaligon, matag usa kanamo maghimo sa buluhaton. Ingon man usab sa tanan nga mga interesado sa tibuok nga kalibutan o ikaw Ginoo mag padako ni ini nga mensahe pinagi sa mga butang nga imong gigamit ni ini nga kalibutan. O kami nagapasalamat kanimo Dios nini nga kagabion nga ikaw padayon nagaamuma sa matag kinabuhi labi na niini nga dapit nini nga programa ikaw magapanalangin Ginoo nga makatabang kini alang sa pagtapos o pagduso sa mga nga buluhaton. Lauman na mo nga among mga pagpangamuyo pagampo makadangat diha sa imong trono sa grasya. Among gi lauman o Dios nga ikaw sa gihapon mag-uban o magatabang sa tanan ng mga kaigsuunan, mga interesado o sa tanan ng mga nagahimo sa mga buluhaton, mga pastors, yung manusab sa mga liman, mga leader sa tibuo kalibutan Ginoo, ikaw magapanalangin. Among gi lauman o Diyos, among mga kapakyasan sa pulong sa buhat o sa una-una, ikaw magapasaylo. Kining tanan, among gi salig, pinagi sa pangalan gahom ni Jesus. Amen. Niining kagabion mga kaigsuonan ang ato ang pagtuon mao ang orihinal nga plano sa Dios alang sa kalanon sa tao ngano man nga adunay plano no ang Dios alang sa orihinal no o sa original nga kalanon sa tao no gihatag niya kini so ato ang matun-an karon o ato ang tabangan no alang sa pag paminaw o pag subaybay niini nga programa no ang tingog sa reformasyon o manginaot kita nga mahimo kini nga magmabungahon alang sa matag usa ka nato no alang sa kaayuhan sa ato ang panglawas o sa atong kaugmaon no nagingon dinhi mga igsoon higala matod pa dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 10 proving what is acceptable unto the Lord no so ato ang gipamatud-an dinhi mga kaigsoonan kung unsa ang kabubuton nganha sa Dios no kung unsa ang iyahang kabubuton ug angay nga pagabuhaton no alang sa tao okay matud pa sa Revelation chapter 14 verse 7 mga igsoon higala nagingon usab dinhi no na seeing with a loud voice fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountain of water. Unsa day mga higala, igsoon, ang gisulti sa Dios, no? Pinaagi sa makusog na tingog, unsa di ay kahadluki ang Dios no ug ihatag ang ihimaya ngadto kaniya no kay muabot ang katapusan nga mga panahon no ug paghukom niini nga kalibutan ug simbaha siya no kinahanglan

simbaho na to siya o alagaro na to siya na mao'y naghimo sa langit o sa yuta o sa tanang butang, no? Niini nga kalibutan o sa dagat o sa mga katubigan, no? Mao kana ang dako nga pagpamatuod o gisulti sa Diyos nga kinahanglan ato siya nga himayaon o pasidunggan, no? Tungod kay siya ang nagsulti niini mga higala. So on, no? Kinahanglan nga ato siyang simbahon, no? Ato siyang daigon, ato siyang alagaron, no? Igugmaon nato ang Diyos labaw sa tanan, no? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 nagingon usab din hi mga higala, igsuon, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all the glory of God, no? Kinahanglan ba mga igsuon nga sa ato ang tanan nga pagabuhaton, no? Ingon man usab sa ato ang pagkaon o sa pag-inom. Kinahanglan nga sa matagbuhat nato sa ingon ni ana mga higala. Kinahanglan nga mahimaya nato ang Dios, no? Nga kumukaon ta ang ato ang pagkaonon, pilion nato mga higala igsuon, no? Nga mahimaya nato ang Dios ingon man sa pag-inom, no? Daghan ang pagkaon o ilimno nini nga kalibutan nga maingon nato nga pwede, no? Pwede sa tao pero sa kabubuton sa Dios, no? Supak siya sa kabubuton sa Dios, no? Daghang ilimno nga pwede inumo nato mga higala igsuon nga sa ato lang kaugalingon pero sa kabubuton sa Dios dili pwede sama sa mga ilimno nga makahubog, no? O sa mga ilimno nga makadaot sa ato ang lawas, no? Mga higala igsuon, atong bantayan, no? Tungod kay unsa man ang ato ang lawas di ay mga higala igsuon, angay natong hinumduman nga kining atong lawas templo sa balaang espiritu, no? O kun ato kining hugawan o sudla nato og makadaot, mamahimo nga muhawa ang balaang espiritu niini mga higala igsuon, no? Busa kinahanglan nga atong ampingan ang atong lawas nga gihatag sa Dios tungod kay usa lamang kini mga higala, no? Human niini nga lawas kung madaot wala nay lain, wala nay reserba, no? Daghan karon nga mga tao bisan adunahan, no? Tungod kay nataptan sa mga balatian nga dili na matabang bisan pa og unsa kadaghan ang atong kwarta niining kalibutana mga higala, no? Adunay mga tao dinha nga adunahan, no? Nga nakabaton og mga balatian nga grabe gyud, no? Ka sakit o grabe ka lala ang balatian apan wala nay kahigayunan, no? Bisan pag unsa kadaghan ang ato ang bahandi ning kalibutana mga higala igsuon kung ang atong lawas mubigay na tungod sa mga pagkaon, no? Kay kung ato ang balansihon pamalandungan nato og dako mga higala igsuon, walay laing makadaot sa atong panglawas kundi ang pagkaon nga atong gisulod og ang giinom nato nga mga ilimnon. Matod pa sa mga pangutana, no? Aron adunay maayong panglawas, kinahanglan nga adunay maayong dugo, no? Matod pa sa mga pagtuon sa masusigyod kayong mga pagtuon dinha sa mahitungod sa tuang panglawas, no? Kinahanglan nga aron aduna kitay maayong panglawas, gikinahanglan nga aduna tay maayong nga dugo, no? Kay kung unsa ang atoang gikaon, mao kana ang mugama og muhatag kanato og maayong nga dugo mga higala.
Matod pa sa Genesis chapter 9 verse 4, nagaingon din eh, apan ang unod uban ang kinabuhi ni ini nga mao ang dugo ni ini dili ninyo pagakanon. Mao kini ang pahinumdom, no, mga higala igsuon. So unsa di ay na gawas sa unod, no, uban ang kinabuhi ni ini uban ang dugo, no, mao ang dugo ni ini dili ninyo pagakanon. Klaro jud kayo mga higala, no, nga ato gyud nga pamalandungon, no, o sabto nato pag-ayo kini nga mga mensahe pahinumdum alang sa matag usa kanato. Kay nagingon ang Councils and Diet, no, page 91, nagingon din hi mga higala, aron makabaton kita og maayong panglawas, no, kita kinahanglan nga adunay maayong dugo, no, kay ang dugo mao ang sulog sa kinabuhi, no, nga nag-ayo kini sa basura og nag-amuma sa lawas og kung gihatagan og tukma nga mga elemento sa pagkaon og kung gilimpyuhan og gipabaskog pinaagi sa pagkontak sa putli nga hangin og nagdala kini kinabuhi og kusog sa matag bahin sa sistema. Kung mas hingpit ang sirkulasyon, mas maayo kining buluhaton nga matuman. Busa ampinga nato mga higala, no, ang ato ang lawas. Piliyo nato ang mga pagkaon nga adunay mahatag nga maayo nga mga vitamin, no, vitamina o mga nutrients nga makahatag og kahimsog sa atong panglawas o makahatag og limpyo, no, nga dugo alang sa ato ang lawas o mao kini ang makapahatag kanato og kabaskog og taas nga kinabuhi, no, sa tao. Kay sumala pa sa Biblia, no, sa record jud sa Biblia mga higala, ang ato ang mga ang kasaysayan sa ato ang mga kaigsuunan sa nahuna nga mga katawhan, no, miabot ang ilahang mga panuigon, ang ilahang mga edad mga higala ngadto sa 900, no, 969, no, kung ato ang susihon din sa Genesis, no, chapter 1 to 5, no, kung ato ang susihon mga higala igsuon, na dinha makita nato ang mga kinabuhi o ang mga panuigon, no, magian nato ni mga higala igsuon ang panuigon sa mga tao, no, nga sa kasaysayan makita nato nga ang kinaon nila mga higala prutas lamang, no, sa wala pa mutugot ang Dios nga ihatag ang uban ng mga pagkaon, labi na sa wala pa ang lunok, no, pero after sa lunok dito na mga higala, no, makita nato og adunay pipila ka mga klase nga kumakaon, no, decide kita kung unsa kini mga mga higala, no, igsoon atod pa kining gitawag og frugivoros, no, fruit eating, no. Og inguman usab ang herbivoros, no, adunay nagkalain-lain nga mga matang sa mga kumakaon, no, carnivorous eating, inguman usab ang insectivorous eating, no, og inguman usab ang omnivorous eating and any kind of foods, scavenger animal feeding or carrion or scrap. Unsa man ning scavenger mga higala igsoon, so bilong ni ini mga baboy, manok, no, mao kana mga higala igsoon,
nagkalain-lain nga mga mananap, no, ang makita nato o madunggan nato nga sila nagkalain-lain, matang sa mga mananap ang ilahang ginakaon managlahi usab. Kita espesyal kita mga higala igsuon, no, nga kun mukaon ta ang kauno nato mao ang pagkaon nga gihatag sa Diyos nganhi ka nato. O ingon man usab nga kung atong lantawon ang mananap mga higala igsuon, ilabi na ang karabaw o baka, no, makita nato nga nagkakaon sila og mga sagbot, no, wala sila kinaon nga lain mga higala igsuon kung naa manggaling kana lamang asin, no, nga ilahang tilapan labi na sa baka. Pero mahibulong ka, no, kung unsa kadagko ang ilahang lawas, no, kang ilang ngipon sama sa atong ngipon, no, pantay lamang. O ang ilahang pagkaon mao lamang ang mga sagbot, no, pero ang ilahang lawas mga higala igsuon ilabihan ka dagko, no, nga makita nato mo nay usa lamang ka mga hulagway na, no, ko ang gihatag din ha nga angay usab nga ato ang kakuhaan og base, no, ingon nga kita ang tao yatagan kita sa Dios og pagkaon nga angay nga kanon nato, no, nga mao'y gihatag sa Dios ngani ka nato. Yo adunay pito ka mga periodo sa kalanon nga gihatag ngadto sa tao. So unsa man kini mga higala o atong makita dinhi. Sa una nga periodo diha sulod sa Eden, sa wala pa makasala ang tao, unsang klase sa pagkaon ang gihatag sa Dios sa tao ug mananap human sa paglalang. So gihatag dinhi mga higala mao ang prutas, no? Matod pa sa Genesis chapter 1 verse 29. Sa may giingon din ha mga higala. Og miingon ang Dios, ani karon gihatag ko kaninyo ang tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. No? Og ang tagsa-tagsa kakahoy nga adunay bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi alang kaninyo. Kini mahimo nga kalanon. So mao kini ang gihatag sa Dios mga higala, no? Unsay gihatag nga kalanon? Ang kahoy, no, nga nagahatag og binhi, no, nga diha ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, no? So, dili wala siya maghisgot nga gihatag niya ang mga mananap harun kanon sa tao mga higala, no? Klaro kayo Genesis chapter 1 verse 29, no, nagahatag og binhi alang kaninyo kini maoy maayo nga kalanon, no, mahimo nga kalanon. Matod usab nga dinhi sa Genesis chapter 1 verse 30, no, og sa tanan nga mga mananap, no, diha sa yuta sa tanan nga mga langgam sa kahanginan, no, og sa tanan nga mga nagakamang sa yuta diin adunay kinabuhi, no, gihatag usab, no, ang tanan nga lunhaw nga balili nga pagkaon og nahimo kini. So mga siparit, no, higala adunay espesyal usab nga kalanon ang mga mananap nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Kay nagingon ang Counsels and Diet page 373 page 120 paragraph 120 nagingon dinhi nga hatagan sa Dios ang ato ang unang mga ginikanan sa pagkaon nga iyang gidisenyo nga kanon, no, sa tao. So kuhi sa iyang plano nga kuhaon ang kinabuhi sa bisan unsang mananap nga kinahanglan nga walay kamatayon sa Eden.
Ang bunga sa kahoy sa tanaman mao ang pagkaon nga gikinahanglan sa tao. So unsay gikinahanglan mga higala igsoon? Dinha sa mga pagkaon sa tao. No? Bunga sa kahoy dinha sa tanaman sa Eden. So, klaro kayo mga higala igsoon. Amo kini ang plano sa Dios, no? Nga maghatag og kaayuhan alang sa tao, alang sa panglawas sa tao, no? Dili nga ang kinabuhi, no? Sa mananap mao'y kutloon, no? Og kaonon sa tao. Dili kana mao'y gihatag sa Ginoo. Mao'y gipasabot dinhi mga higala. Busa kinahanglan nga atong hatagan og pagsabot, maay nga pagtagad, no? Kay matud pa ang prutas og ang mga liso, no? Og tanan nga mga utanon mao'y pagkaon nga gihatag sa Dios niini nga kalibutan. Ikaduhang periodo mga higala. Gawas sa Eden, sa dihang nakasala na ang tao, sa dihang nakasala ang tao, unsa ang gidugang nga pagkaon sa Dios, nga pagkaon sa tao. So gidugang ang vegetable mga higala. Nagdugang ang Dios mga hilamon, no? Gihatag niya. Og matod pa sa Genesis chapter 3 verse 18. Kini pag gipaturok, no, usab kanimo og mga nagapaturok usab siya og mga sampinit og mga kadyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan, no? So Genesis chapter 3 verse 18. Mao kana mga higala, no, naghatag ang Dios, nagapaturok siya dinha sa kayutaan og mga dahunon, no, mga hilamon aron mahimo nga kalan-on usab nga dugang dinha sa tao. Ingon man usab dinhi sa Councils on Diet page 81 paragraph 2, ang mga lugas o prutas ng mga liso og mga utanon nagilangkob sa pagkaon nga gipili alang kanato o sa atong maglalalang. O kini nga mga pagkaon giandam sa yano nga natural nga mga paagi kutob sa mahimo mao ang labing makapahimsog. Naghatag sila og kusog, gahom, paglahutay og salabutan nga dili mahatag sa labi ka komplikado og makapadasig nga pagkaon. So klaro kayo mga higala, so ano, gihatag din ha mga lugas sa prutas, no, mga liso, no? Mga utanon mao ni gipili nga pagkaon gihatag sa maglalalang alang sa tao, no? Mao kana mga higala igsoon angay nato nga mahibaluan, no? Alang sa mga gusto pa nga mulugway o mutaas ang kinabuhi, no? Kinahanglan nga mao kini ang ato ang pagakanon, no? Mga higala igsoon wala man kini gi pugos ka na to, no? Kung dili kita mukaon, gihatag lamang kini nga pagpahibalo nga to sa tao nga mo'y angay o kalanon na gihatag sa Dios, no? Nga mo'y makapahimsog o makahatag o gahum, no? Makahatag o kaalam, no? O makapaayo sa panglawas, no? Mahingon na nato nga makapaayo sa balatian, no? Matod pa din sa panultihon nga himo ang pagkaon ang imuhang
tambal, ug imo ang tambal ang imuhang pagkaon, mao kana siya mga higala igsoon. So sahay manggod nga realidad sa tao, usa pa mo kaon o usa pa mangandam sa pagkaon kung wadto nag doktor, no? Kanang moingon na ang doktor nga uy, high blood man ka sir, no? Una na kay taas na ang imuhang sugar sir, di na kapwede ani, di na kapwede soft drinks, di na kapwede og mga taba, no? Diha pa usa mo undang og kaon. Pero sa mantalang naapay maayong panglawas, dili pa mo undang, no? Kaon lang gihapon. Kaon kay lami man, no? Muna nga kung maabot na ang sakit, usa pa, no? Niya kay ang doktor, usa man ang doktor, no? Ang doktor nagtuon usab na sila mga higala igsoon, no? Nga alang sa maayong panglawas, no? Mahimo nga mabaskog ang ato ang panglawas, maghatag sila og kaayuhan, no? Alang kanato. Busa ang doktor usab nahibalo sila kung unsay makaayo sa ato ang lawas, no? Busa kinahanglan nga maminaw ta, kay kung dili ta maminaw, no, sa mga tambag bisan sa doktor nga atong una-una, maura man pataya, no? Ang uban nato nga mga kahigalaan, mga kaigsoonan, no, maura man pataya, brad, kaon lang ko ani kay lami man ni kayo, no? Murag ka ng panultihon ba nga sa amigas bitaw mga higala, no? Bahalag mamatay basta naa sa tunga sa kamay, no? Ingana ang saying diha sa alamigas mga higala, no? Or langgam. Na bahalag mamatay basta naa sa tunga sa asukar, no? Namo po na sa realidad nga sa tao, bahalag mamatay basta kay busog daw, no? Dili gutom, dili day ta mabusog kung di ta mukaon og gulay mga higala. Makabusog day kanang litson, kanang karne, no? Kanunay, kanang mga kinilaw, muday na makabusog. Busog gihapon oi bisag prutas og gulay ang ato ang kaunon, no? Nga mo ay makahatag og kaayuhan alang sa ato ang lawas. So busa nagingon man usab dinhi sa Councils on Diet page 81, 1905, Ministry of Healing, paragraph 295 296, aron mahibal-an kung unsa ang labing maayo nga mga pagkaon, kinahanglan nato nga tun-an ang orihinal nga plano sa Dios alang sa pagkaon sa tao. Okay. So aron masaira nato mga higala, matud pa dinhi ato daong matun-an, no? Kinahanglan nato nga tun-an ang original nga plano sa Dios nga pagkaon nga iyang gihatag. Siya nga nagalalang sa tao o nakasabot sa iyahang mga panginahanglan, nagtudlo kang adan, no? Diha sa iyahang kalanon. No, tanawa, naging ano sab siya, ako nagahatag kaninyo sa matag balili nga nagahatag o binhi. No. At pa sa pagbiya sa idin, aron makabaton sa iyahang panginabuhi, pinaagi sa pagtikad sa yuta, ubos sa tunglo sa sala, ang tao nakadawat o pagtugot sa pagkaon usab sa mga utanon sa kapatagan. Okay. So, klaro kayo, no? Mga higala, igsoon, nga ihatagan kita o ideya o kahibalo mahitungod alang sa maayong akalanon sa tao. Nangingon usab ang Genesis chapter 3 verse 17, o mingon siya kang Adan, tungod kay gipatalinghugan mo man ang tingog sa imong asawa, og mikaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pagingon na dili ka magakaon, no? Niini tinunglo ang yuta tungod kanimo pinagi sa kahago
magakaon kagikan niini sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Okay. Busa klaro kay mga higala igsuon nga kita karon nga mga kaliwatan ni adan og ni iba, no? Kung dili kita maningkamot, no? Dili kita maghago, no? Sa laptod nga pagkasulti ay tinunglo, no? Ang yuta tungod sa ilahang gibuhat nga sala. Dili kita makakaon kung dili kita maghago, no? Diha sa ato ang kaugalingon. Ug angay nato nga mahibaluan nga tungod sa ilahang gibuhat kita usab nakaambit, no? Nakapanunod sa mao nga mga tunglo, no? O kasalaanan. Busa kita usab mga higala adunay nadawat nga mga balatian, no? Gikan kang Adan, hangtod kang Noe, ang tao wala patuguti sa pagkaon sa unod o sa mga mananap hangtod human sa paglunok. O kini ang gi-note dinhi mga higala isuo, no? Na makita nato na dinha sa katawhan, no? Adunay naa dinha gihatag ang mga probe, no? Na mga katawhan nga nakadangat sa hatag-as nga mga panuigon, no? Diha sa ilahang kinabuhi, no? Mga napulo ka mga henerasyon gikan kang Adan, no? Hangtod kang Noah. Sulod sa 1656 ka mga tuig, hangtod sa lunok, no? Sa wala pa ang lunok, mga higala igsuon nga to makita dinhi ang mga tao nga adunay tag-as kayo nga mga panuigon, no? Si Adam mga higala nag-edad og 930, no? Og ingon man usab si Seth nag-edad og 912 years. Basahan ninyo sa Genesis chapter 5 verse 5 to 8, no? Si Enos mga higala nag-edad og 905, no? Diha sa Genesis chapter 5 verse 11. So basahon nato mga higala igsuon. Kung inyo nang sundan dinha. Dinha makita nato ang tag-as kayo nga mga panuigon sa mga tao nga una sa kalibutan, ini nga kalibutan. O kini nga mga pagtuon mga higala, no? Taas man kini sa sunod nga higayon ato kini nga sundan, no? Kining ipadayon tungod kay ang atong oras dili na motugot. Ako man namilit kaninyo ang Dios magapanalangin sa iyahang mga pulong. Brother Charlito Bungkak ubos inyong alagad. Ako man namilit maayong gabi. God bless sa tanan.

Magpasalamat ta. Dalaygon og mahigugmaon Dios, anay ikaw sa mga langit. Nagpasalamat kami kanimo og dako nini nga kayagayunan sa pagmantala sa imong maayong balita. Mahitungod sa mga pagkaon, kalanon nga imong gihatag o sa imuhang kabubuton nga may imuhang gitugot nga nasa tao makahatag o kahimsog gahom o maayong panglawas kabaskog among gilawman o Dios nga kini mahimo nga magmabungahon sa tibuok nga kalibutan no? Ikaw nga magpanalangin ini ingon man usab sa tanan nga mga nagasubaybay ug nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magahikap o magagiya pinagis mong balang espiritu. Among gilauman o Dios nga sa gihapon ikaw magapadayon sa pagamuma sa mga kinabuhi, magaproteksyon. Makadangat kami sa lain pa nga sunod nga mga higayon. Magapanalangin usab ikaw nga niini nga dapit o niini nga programa. Among gipasalamatan uban sa kapasailuan sa mong sala sa ngalan gahom ni Jesus. Amen.

0: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog
0: sa formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa
0: formasyon. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Ginahana mo nga lagi itong Ginoo, salamat kaayo nining taknas. Buntag salamat sa gasas kinabuhi. Salamat sa proteksyon sa nakalabay nga oras sa among pagpahulay. O ganiyan na usab kami, nahigmata o andam na sa pagsugat nining Adlawa. Pasaylo a kami Ginoo sa among mga nahimong mga kalapasan, sa mga gutlo nga ng labay. Sa among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o wala namang pagbuhat sa kinahanglan o angayong pagkabuhatan. Giyan ko na mo ang among dakong kalapasan, ang among kakulangon, ang among pagkapakyasan sa pagtuman sa imong kabubuton. Pasailua kami Ginoo. Luyo pa man sa among pagkamasalaypon, ani agyapon kami. Kanunay mubalik o mubalik kanimo. Kay dili matagbaw ang among kalagog, ang among kasing-kasing, kung dili kini makakaplag diha kanimo. Pasailua kami Ginoo sa among mga kapakyasan, sa among pagdumili, sa pagsapnay sa among responsibilidad, labi na ngadto sa among mga obligasyon, ngadto sa among kabataan, among obligasyon ngadto sa among igsoon, among obligasyon ngadto sa among ginikanan, ang obligasyon na mo nga to sa mong katilingban. Luyo pa man din ng tanan amahan, isalig na mo kanimo ang tanan ng Adlawa, magmalampuso nun niya sa among mga lakaw, ang among mga transaksyon, panalipdi. Iwagi kami sa imong balaang espiritu, aron niya ang among tanan pagabuhaton, mahisubay sa imong kabubuton, ug makapahimuot niya na kanimo. Aga ka kami kanunay Ginoo sa pagtuman sa imong kabubuton. O sa katapusan tiguma kami, diya sa imong atubangan isip imong mga anak. Kundi ikaw nagahari, uban sa mga anak sa Jesu Kristo nga among Ginoo, diya sa panagiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usahangtod sa kahangturan.